0: tuhutia we orangagira magoro maitu na negeanda matikaya kwa ngare atenderu ukama negeanda wareria koro cia ndu akumwathani
1: kafa mwena wa ngai torera me mwena wa ngai matiotagwo ori kana ri ngatho cia mwanya muno makiria na karibu tabarainä itå ä no nä tabarä ya mwagwa cia gatani å kai tå må goce kristo ashtaga no nginya igå rå rä arie o må thä nä juma må thi tarä ki nä ikumi na inyanya mweri wa må gwanja mwakanä wa ngiri igä na mä rongo ä rä na ithathatå ngacokia ngatho nyingä må no makä ria kå rä a mwena ithu so calm and organized nä guo må rä witå aranjä ra no må tigak makä andå a tiktok oro rä u nä ngå korwo njokete nä nguonete må ndå wĩtagwo wairimå wakagwo gå kå lorenzo onaä nä ngå kuonete asanti thank you so much må ndå wĩtå alex rajenivishori thank you so much å kä nyona må ndå wĩtå manegene å må geithie må no må no må no makä ria kuma kå mwena wa gurubani ona må ndå å gwä two munyi wa muva electronics ateye må sanimie sana good morning to you na karibu sana anthea we all guza kinanda twä rä tå kienda Ale to go tigeire. No, to